0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no. Aprila Bank.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du er jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.
4: Ja da, jeg burde jo det.
2: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
5: 10 hits på rad hver time hele dagen starter nå.

0: klart å komme seg på jobb etter ferien? Martin Rattberg?
1: Nei, hei!
0: Hva er det? Lotte Felix Halvorsen.
1: Hallo!
0: Ja, nei, men gi deg!
1: Er Niklas Bårli her?
0: Til stede.
1: Ja. Ja.
0: Nei, men i alle dager. Se på de tre morgenterer da.
1: Det er det blitt enda penere?
0: Du vet hva, har jeg ikke det?
1: Ja, jeg tror jeg har blitt det, faktisk.
0: Ja. Jeg har gått fra helt average og dritdeilig. Og det ser jo ikke folk gjennom radio, men jeg er jo, altså, jeg har på en måte blitt helt vilt. Ben.
1: Du har sluttet å klippe deg.
0: Ja.
1: Du har sluttet å barbere deg. Blitt brun. Og det kledde
0: du. Takk, takk. Jeg kleder litt farge. Ja, ja. Og det var det som skulle til for å bli dritdeilig.
1: Ja.
0: Nei, nå skal denne deilige gjengen sette i gang. La oss starte denne morgenen med Usher og Pitbull. Her får du DJ Garas Falling in Love på Energy.

0: Ja, fy fader, så hyggelig! Så var gjengen samlet igjen. Det er mandag morgen blues i august. Mandagen blir ikke noe lettere til en ferie, blir den, ja.
1: Jeg synes det.
0: Synes du det?
1: Ja, nå, for nå er jeg så gira på å se dere. Jeg var så, jeg vet ikke, jeg har overskudd liksom.
0: Ja, nettopp.
1: Har ikke dere?
0: Jeg føler ikke at min kropp klarer å bygge overskudd.
1: Nei.
0: Jeg føler at den lever i et bare, jeg lever i et slags vakuum. Og det handler nok om måten jeg lever på, tror jeg.
1: Ja, ikke sant?
2: Jeg kjenner meg igjen.
0: Ja, ja. Jeg lever jo, jeg spiser jo bare dritt og drikker bare dritt og holder på. Mm. Og det gjør at det overskuddet du for eksempel får i deg, ved å spise litt salat og kanskje drikke litt vann og sånne ting da.
1: Du kjenner meg så dårlig, ja. Jeg drikker jo ikke vann og spiser jo ikke salat.
0: Jeg har sett deg med vannglass eller to, ja, altså.
1: Har du det?
0: Jeg har det.
1: Ok, nå sitter jeg med en cola. Ja. Det er veldig navete, så tidlig på morgenen.
0: Ja, så rett over seks. Det der er sånn jeg har pleier å gå på.
2: Jeg sitter riktig over på, jeg har ikke overskudd etter sommeren, men jeg går på sånne syrened, eller sånne syredempende tabletter nå.
0: Få oppstøtt,
2: ja. Ja, og kink i ryggen, ja. Så jeg har hatt en litt røff sommer.
1: For en ubrukelig gjeng.
0: Ja, men altså, de pillene har jeg altså begynt på. Ja.
1: Nei, men hæ? Hvorfor det?
2: Men vi har hatt det gøy, eller?
0: For mye vin og øl.
1: Ja. Åh, ja, ja. Det er vel kanskje vin, eller? Jeg, det er vel ikke syre i øl?
0: Ja, du, altså, ikke vet jeg, men denne magen, den har fått det som kan få oss av piller for å roe ned. Ja, ja, ja. Nei, det er godt å høre at det er en av oss som kommer til å overleve denne høsten, i hvert fall. Det er deg, Martin Bratberg.
1: Ja! Ja! Overskudd! Overskudd! Overskudd!
0: Overskudd! La oss starte denne mandagen med litt bausa. Her er det bausa du får.

0: morgen.
1: God morgen.
2: Du er ikke bare vakker å se på fra Drammen og 1,30 høy. Du er også quizmaster i dette radioprogrammet.
1: Absolutt. Ja. Jeg tenker vi gjør det litt lett i dag, siden første dagen tilbake etter ferien.
2: Ja.
1: Hjernen har ikke vært nødvendigvis helt skrudd på, vil jeg tro.
2: Og når du sier at det er lett, så pleier det å være veldig lett.
1: Ok, Niklas, vi begynner med deg.
2: Ja.
1: Hva er et substantiv?
2: Nei, men for faen. Slutt da. Er substantiv, er det det beskrivende ordet i en setning? Eller?
3: Ikke sant? Å løpe.
2: Ja.
3: Er ikke det verbet da? Å?
2: Ja.
3: Nei, å
2: substantiv
3: er verbet, og løpe er... Nei, løpe er substantiv. Jeg bare blir med nå, fordi at jeg kunne holdt kjeft og late som jeg ikke var dum, men jeg er like dum.
2: Ja, jeg går for at det er det beskrivende ordet.
3: Ja. Hørtes bra ut.
2: Substantiv, ja, ikke det bra?
1: Beskrivende ordet?
2: Ja, men hva faen
1: er det? Det er adjektiv.
2: Er det adjektiv,
3: ja? Det er adjektiv, ja. Ja, pen, stygg, liksom.
1: Og det du sa, det er verb.
3: Ja, det er verb, ja.
1: Men substantiv, det er navn på personer, ting, steder, dyr,
3: drammen, liksom.
1: Også kalt navnord.
2: Ja, nettopp, ja, selvfølgelig, ja.
3: Ikke sitte her på din høye hest.
2: Ja, men det er det som er så irriterende. Jeg vet ikke, fordi da fremstår det smart.
3: Ja, det er veldig deilig for meg.
2: Ja, du må spørre, jeg har ikke fullført grunnutdanningen i Norge.
3: Nei, men du har fullført barneskolen, da. Det har vi begge.
2: Ja, men det bør bli en søs, ja.
3: Så substantiv er Drammen, du sa sted liksom, så Drammen er et substantiv. For det synes jeg høres veldig rart ut.
2: Åh, verb!
3: Jeg tror ikke noe på, dette. Ok, Marte, din tur.
1: Hvor mange kamre har hjertet?
3: 4.
1: Ja, det er
2: lett. Nei, men i helvete.
3: Ja, men det var lett.
2: Ja, var det lett, ja.
3: Var ikke det lett?
2: Nei, jeg er ikke...
3: Åja, var det bra? Det var bra med meg,
2: ja. Jeg er ikke hjertekirurg.
1: Ja, jeg hadde også hjertet. Ok, Niklas.
2: Ja.
1: Hva kalles prosessen når vanndamp blir til flytende vann på en kjølig overflate?
2: Hva? Altså kondens?
1: Ja!
2: Smakaboom, smakaboom, bare børste det fu.
1: Hæ?
2: Ja, ja, ja.
1: Det var litt av en seier.
2: Det er så deilig, da.
1: Ja,
2: det var godt.
1: Gratulerer.
3: Tøff start, synes jeg.
2: Ja, men jeg synes det var litt deilig at det ble uavgjort den første quizen etter sommeren.
3: Selv om du fikk et spørsmål mer.
2: Det ble jo gjort.
1: Herregud,
3: det ble jo gjort.
1: Kom igjen, dere. Første dagen.
2: Hun er første
3: helt reis. Du sa det så utrolig, hva må du ha? Shine bright like a diamond.

0: informasjon, men ganske artig informasjon. Og hun heter Marte Brattberg. God morgen!
1: God morgen!
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag er en slags noe alle trenger å vite i dag.
0: Nettopp.
1: Det er første dag tilbake på jobb for oss, og kanskje noen flere. Så her er det, er det som er tema på en måte.
0: Ok.
1: Fun facten er, hjernen elsker rutiner. Etter bare noen dager med faste vaner bruker den mindre energi på å komme i gang, så den første uka er litt tung, og så blir det lettere.
0: Ja, dette er jo veldig dårlige nyheter for meg, for eksempel. For okay. Jeg har jo ingen rutiner. Altså, jeg klarer ikke å skape rutiner. Jeg får det jo ikke til.
1: Ja, men det å være på jobb hver dag klokka seks er jo en slags rutine.
0: Det er en slags rutine.
1: Hva er det du ellers skal ha rutiner?
0: Jeg synes ikke det blir lettere og lettere, det synes jeg ikke.
1: Nei. Nei, jeg er jo enig, for jeg er jo B-menneske, så jeg synes jo det er helt jævlig å stå til dere to, altså.
0: Ja, ja.
1: Men det var en slags...
0: Men så gøy for folk med rutine, da.
1: Vi to ikke synes det stemmer.
0: Ja. Så du med rutine der ute, du er heldig, ass.
1: Og det blir bedre og bedre.
0: Fortsett å skape gode rutiner. Det som er irriterende med denne funfakten, det er at alle de der Instagram 20-åringer som er sånn coacher i Dubai. De som er sånn, du må stå opp klokka fem om morgenen, ta deg et isbad og lage deg sunne rutiner for å bli rik. Ja. De har rett. Det irriterer meg med den fun facten. Faen altså.
1: Blir jeg rik av å stå opp fem og ta isbad?
0: Ja, de mener det da.
1: Men jeg blir ikke rik av å stå opp fem og dra på radio.
0: Nei, det blir ikke.

0: Nå kommer jeg til å stille en påstand om meg og mitt liv, og så skal dere to finne ut av om det er sant eller ikke.
1: Ok.
0: Ok, jeg har vært deltaker i et, altså lenge før kjendis og sånne ting, da jeg var 18, vært deltaker i et quizprogram på norsk TV.
1: Ja, hva het quizprogrammet?
0: Morgenquiz.
1: Morgenquiz? Med hvem var programleder?
0: Patrick het han.
1: Patrick fra det der tekst, det der hvor du kan sende inn
0: låter.
1: Mest TV. Ja. Hva er det, var det han?
0: Ja.
1: Han, ja. Mm. Ja. Hvordan meldte du deg selv på? Eller?
0: Det tror jeg sikkert at jeg gjorde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hvordan gikk det?
0: Du, jeg tapte helt på siste spørsmål mot min beste venn. Ja.
1: Hva var premien?
0: Premien var 5000 kroner på beltespenner.com.
1: Nei. Det passer jo i tiden. For at jeg ønsker beltespenner.com veldig godt. Kunne du for eksempel skrive dollar
0: og
1: få til å blinke og diamanter rundt og sånt?
2: Aldri hørt om dette her.
0: Beltespenner var veldig stort før i tida. Vi var veldig opptatt av store beltespenner i vår tid.
2: 5000 kroner på beltespenner.no?
1: Ja. Det, jeg tror på det.
2: Ja.
1: Jeg går for at dette er sant.
0: Ja.
1: Føles for random og dikt opp.
0: Ja.
1: Hva med deg, Lotte?
2: Altså, det er noe med premien som overbeviser meg på en måte at dette er sant.
0: Ja.
2: Men samtidig så synes jeg du brukte litt lang tid på å svare på begynnelsen der.
1: Er du klar?

0: lenge siden det er siden Nikki ja. var 18.
1: Det er 20 år siden snart.
2: Ok, det er greit. Jeg, da sier jeg ja, jeg er bare for spenningen. Jeg tror det er løgn.
1: Ja, du sier ja, ja, det er løgn.
2: Ja, det er løgn, sier jeg.
0: Jeg sier ja, det er sant. Begge svarer ja.
1: Tydelig og fint, damer. Og svaret er ja, det er sant.
2: Ja, det er sant.
1: Veldig bra, Marte. Ja da, nei, det var en utrolig forferdelig opplevelse. For jeg kunne jo nesten ingenting.
2: Ikke sant? Ja.
1: Så jeg har lært mye på 20 år, kan du si da. Det har gått en voldsom læringskurve.

0: Sia og Chandelier her på Energy Energy Morgen. God mandag, god morgen. Hei, hei, vi tilbake igjen, vi altså. Og i dag så det store dag, eller store nyheter når det kommer til Ypsilon-festivalen.
1: Ja.
0: Vi skal nemlig dele ut to VIP-pass med hotellopphold for deg da, som har meldt deg på til konkurransen. Det sms som gjelder hvis du har lyst til å være med og melde deg på. Du kan allerede nå bare kaste inn en sms, og så du med i trekningen. Mm. Energy til 2033.
1: Yes.
0: Så kan du få lov til å bli med Energy på Ypsilon-festivalen i Drammen.
1: Og vi skal jo ringe opp en vinner etterpå.
0: Ja,
1: så du har litt dårlig tid hvis du har veldig lyst.
0: Du må være klar med telefonen også. Hvis den ringer, ta den da, for det kan være altså, to VIP-billetter og hotellopphold.
1: Tips fra meg, ta ikke forstyrr. For det har jeg alltid på telefonen.
0: Har du det? Ja, det er unge, vet du.
1: Ah, ja. Veldig rart. Hvis du lurer på hvem som spiller på den festivalen, så kan jeg friste med golf, Sam Felt, Martin Garrix, vi har Ramon, vi har Synne Vo, og Stig Brenne blant annet.
0: Jeg gleder meg til å se Ramon. Skjorte og slips.
1: Skal du danse?
0: Jeg skal ikke danse. Jeg kan ikke danse.
1: Niklas. Nei.
0: Men jeg gleder meg til å se dansen.
1: Når ble du ydmyk?
0: Jeg vet du hva? Det har skjedd i sommer.

0: skulle du ikke se det var ny musikk fra ikke bare Bausa, men The Bausa.
1: Ja.
0: Det var Lose Myself på Energy. Med Energy morgen, mandag morgen. Vi tilbake fra ferie. Hei, hei.
1: Jeg hadde ikke hørt det
0: her. Hadde du ikke det?
1: Gøy. Okay.
0: Er ikke den fin da?
1: Ja, ja, ja. Du vet hva, det var en hendelse i ferien jeg har lyst til å dele med dere.
0: Ikke, og ikke trist eller lei eller sånn, eller?
1: Nei, nei, nei. Det er bare meget interessant.
0: Oh, ja.
1: Dere husker kanskje jeg fortalt om denne taxichaufføren som lurte på om jeg bodde hjemme hos mamma og pappa, eller...
0: Vi har hørt om det noen ganger.
1: Ja, fordi du er så ung
0: fordi
1: og pen,
0: du er så utrolig ung, at du må jo bo hjemme,
1: ja. Ja, eller ja. Den gangen jeg høygravid åpnet døren til en håndverk som skulle på befaring, som også lurte på om mamma og pappaen min var hjemme. Det skjer jo innimellom, det var til og med høygravid. Ja. I snekkebokse, vel å merke da.
0: Ja,
1: men det er bare veldig snodig. Men vi var på Liseberg i sommerferien
0: ja.
1: Og skal sjekke inn på Curiosa Hotel, er det det?
0: Ja, ja.
1: Det
0: som til, ja, jeg bodde der, jeg.
1: Ja, du har bodd der uten barn. Det er veldig fascinerende.
0: Jeg var på betaltur.
1: Oh, ja, okay. Ja, for det er, hvis ikke du vet det, så er det et veldig bra sted å dra hvis du har barn. For det er, liksom, det er karuseller inne, og det er sånn sklie fra andre etasjer ned og sånt.
0: Det er Leos Lekeland. Ja. Jeg og Benjamin bodde der, altså veldig creepy.
1: Ja, litt creepy. Uansett, jeg skal sjekke inn på dette hotellet, og så kommer jeg til skranken, og så er jeg jo surte, som dere vet. Så jeg var sånn, ja, jeg vet ikke, jeg skal bare finne frem booking-referansen, finner ikke den på mail og så videre. Så sier damen i skranken, kanskje det var din mamma som booket for deg? Da står jeg der.
0: Det må være kødd. Det må være kødd, det må være en vits eller et ironisk lag du ikke tar, Marte.
1: Og så igjen så lurer jeg på, ser jeg så ung ut, eller ser du som jeg trenger verge? Igjen kommer spørsmålet.
0: Fordi,
1: da står jeg til med to barn!
0: Du er jo, altså, du holder deg godt, altså, men du nærmer deg jo før.
1: Jeg synes jo selv jeg ikke ser ut som en 16-åring, bare så det jeg har sagt. Det er derfor jeg synes det er så jævlig snodig.
0: Det kanskje...
1: Og da har jeg til og med to barn som løper rundt mens jeg driver og sjekker inn.
0: Jeg har en ny teori. Kanskje du ser fattig ut at du tenker sånn, her har mora sendt de på ferie
1: fattig?
0: Til Gøteborg.
1: Eller, ja. Eller verge.
0: Ja, det er noe kanskje, det er en av de, tror jeg.
1: Det begynte som en litt sånn, å se så ung ut, men jeg lurer på noen bikker da, altså. Det bikker til sånn, jeg ser dum ut.
0: Ja, det er jo ikke helt heldig.
1: Kanskje det var din mamma som bukket det for deg? Jeg bare, nei.
0: Du er du god på svensk? Er du ikke sånn, mannen din, eller sånn?
1: Nei, hun sa mamma.
0: Ja, ok. Mm. Ja, ok.
1: Kanskje det var din mamma som bukket for deg? Kanskje du sa mannen?
0: Ja, kanskje det er mannen
1: din
0: som
1: bukket for deg. Men jeg gikk i forsvarsposisjon. Ja, typ. Hæ, du?
0: Jeg tror nok det er mannen din, kanskje, eller? Tror du ikke det?
1: Men jeg ble jo sur. Jeg ble sånn, ser jeg så hjerneskala ut, liksom? Synes du jeg ser så ung ut?
0: Ja, ja, ja.
1: Nei, jeg svarte bare sånn, nei, jeg har bukket selv. Jeg svarte kort.
0: Mannen min bukker ikke for meg heller. Mammaen min bukker ikke for meg.
1: Ja, min mann bukker heller ikke for meg, skal du vite.

0: Calvin Harris og Ellie Goulding her på Energy i Energy Morgen. Og da skal vi prøve å dele ut 5000 kroner I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Og I dag så heter deltakeren Caroline. God morgen, Caroline.
2: God morgen.
0: Hvordan står det til med deg I dag?
2: Det står veldig bra til, nå gleder jeg meg.
0: Ja, har du hatt en bra sommer?
2: Meget, meget bra sommer, altså.
0: Ja, så bra. Hvem det du tror kommer til å vinne 5000 kroner for deg I dag, da?
2: Oi, det blir vel deg da, Niklas?
0: Det blir meg,
3: right. Ok, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg, Caroline, gå gjennom dagens fem ord. Første ord is.
2: Ok. Da skal jeg si et ord, sorry.
3: Ja, si det første du tenker på når jeg sier is. Det sommer, eller?
2: Bil.
3: Bil. Isbil? Ah, isbil.
2: Isbil.
3: Ja, hav. Hva med hav da?
2: Vann.
3: Vann. Fest.
2: Alkohol.
3: Alkohol. Det liker Niklas. Helg.
2: Oi, fest.
3: Fest. Og så mandag.
2: Blå.
3: Blå. Ja, den fin. Ok, da vinker jeg Niklas inn igjen. Ok, ok. Jeg synes det var bra, ja, Caroline. Da har Caroline svart på dagens fem ord.
0: Okay.
3: Det ganske bra, altså.
0: Ja, sier du det?
3: Ja, kan Mener vi det? Starte hele sesongen med 5000 kroner?
0: Å, fy fader, la det skje. La det bli. Skje. Let it be, som The Beatles, eller?
3: Ja, det helt riktig.
0: Så vi får se da om jeg klarer å vinne 5000 kroner ved å lese tankene til Caroline etter Benson Boone på Energy.

0: Det var Benson Boone og Sorry I'm Here For Someone Else i Energy Morning. Og vi midt I tankeleseren.
1: Hvem tenker du liksom? Bårli eller Brattberg? Dette tankeleseren på Energy.
0: Med oss på telefonen har vi Caroline. Hei og god morgen igjen, Caroline.
2: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve å lese dine tanker. Og hvis jeg klarer å lese de samme fem ordene som du ga til Marte Brattberg, så har du vunnet 5000 kroner. Ved tre riktig, så har du vunnet kopp. Ok, Marto Bratto.
3: Ja, plingeren borte, fra, så det må vi fikse I morgen. Ja, så da gjør jeg bare en sånn, wow, hvis
0: ja,
3: det riktig.
0: Ja, det bra. Okay? Greit.
3: Første ordet is.
0: Is, ja. Ja, is jo...
3: Ikke si sommer. Det noe annet enn sommer.
0: Det ikke sommer, nei.
3: Nei.
0: Ja.
3: Du kan ikke ryke på første dagen til ferie.
0: Nei, jeg enig I det. Men is. Isbiter, iskrem, is, altså... Kulle, frost, is. Det var vanskelig, det synes jeg.
3: Det sommerrelatert, da.
0: Det det, ja. Softis, liksom. Nei. Kulis, nei.
3: Ding, saft. Ding, ding, ding, ding, ding.
0: Ah, isbilen! Ah! Jeg tar den.
3: Ja, vi må være på greie. Ja. Ok, ord nummer to, nå slutter hjelpa.
0: Ja.
3: Hav.
0: Ja, for det jo, hav vann.
3: Ja! Ah, yes. Veldig bra. Ord nummer tre, fest.
0: Ja, fest jo ofte I helgene, men fest jo som regel alkohol og øl og sånn, ikke sant? Fest om, altså jeg sier øl, alkohol og øl. Alkohol?
3: Alkohol! Riktig! Ok, og så kommer...
0: Ja, koppen!
3: Så kommer ord nummer fire, helg.
0: Ja, ah. Nett, hva for ordet?
3: Fest.
0: Å ja, så det helg.
3: Ja.
0: Å, oh, shit.
3: Ja.
0: Ok, helg.
3: Ja.
0: Den starter på ukens aller beste dag. Og jeg tenker, Caroline, tenker at helg, det er en ting, det fredag.
3: Ja, det din favorittdag.
0: Ja.
3: Mm.
0: Helg, jeg sier fredag.
3: Hva svarte du, Caroline?
0: Nei, for faen, det feil da.
2: Jeg svarte vel fest.
3: Du svarte fest,
0: ja. Jeg har kjørt den. Ja, det var lurt det da,
3: Caroline. Ok, la oss ta ordet.
0: Jeg beklager, Caroline.
3: Siste ordet da. Ja. Mandag.
0: Ja, det jo da... blå.
3: Ja!
0: Nei! Det sant?
3: Det sant.
0: Nei, hva faen du?
3: Oi.
0: Nei, du røyker på fest.
3: Da røykte dere på fest.
0: Jeg trodde aldri jeg kom til å røyke på fest.
3: Det veldig utdypet av deg.
0: Ja, det utdypet av meg.
3: Nei, daven døtte. Det var nesten god ja, hjelp på isbilen.
0: Ja, det var det. Takk for det, for øvrig. Og beklager til deg, Caroline, men det blir en kopp da, skal du få.
2: Ja, det koselig.
0: Tusen takk for at du var med. Ha en fin dag, Caroline.
2: Tusen takk, Lima. Det bra.

0: Det var Rudimental, Jess Glynn og Macklemore, Dirty These Days på Energy Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Her kommer et spørsmål til dere. Er dette frekt eller smart? Ok, dette er casen. Det er altså Hollywood-skuespiller Annalyn McCord som skal gifte seg med rugbyprofil Danny Cipriani.
0: Ok, flott.
1: De skal nå gifte seg, men parret som har en samlet formue på tilsvarende 100 millioner norske kroner har opprettet en spleis der offentligheten kan betale for ulike deler av bryllupsfeiringen.
0: Dra til helvete.
1: Ja.
0: Dra rett til helvete.
1: Er ikke dette helt sykt? På listen finnes det konkrete bryllupsposter som gjester og følgere kan bidra til det. Blant annet blomster, fotografering.
0: Nei, men slutt!
1: Bygging av bryllupslokalet og bryllupsreisene.
0: Nå må de reise ned!
1: Det var faktisk feil fra meg. Står reisen. Bidragene varierer fra $10 til flere tusen dollar. De skriver selv, gi hvilket som helst beløp og bidra til reisen vår. Hjelp å skape drømmebryllupet og bryllupsreisen vår. Står det på innsamlingssiden da.
0: Hvis du er god for, hvor mye var det du var god for?
1: Ja, 11 millioner dollar til sammen da, tilsvarende
0: 110 millioner.
1: Ja.
0: Jeg og Benjamin ønsket da vi giftet oss, så ønsket vi oss bidrag til bryllupsreisen hvis man ville gi en bryllupsgave, i stedet for ting liksom. Det var det vi ønsket oss i bryllupsgave.
1: Ja.
0: Vips det du vil, liksom, takk for det.
1: Ja.
0: Og det var kjempehyggelig. Folk ga fra 100 til 1000 kroner liksom.
1: Ja.
0: Topp.
2: Så kanskje det egentlig handler om formulering da, hvordan du legger det fram.
0: Vi er ikke gode for 110 millioner, og det bryllupet vi har arrangert er det dyreste bryllupet jeg noensinne har, det er det dyreste jeg noensinne har gjort.
1: Men det er helt vanlig. Hei, ønsker du å gi gave? Gjerne gavekort på bryllupsreisemåte. Her ber de også fansen, ikke gjestene. De ber følgerne sine på sosiale medier.
0: Og du skal ikke be fansen eller gjestene dine bygge bryllupslokalet. Da leier du et telt da.
1: Jeg tenker så godt. Du synes dette virker litt smart.
2: Jeg bare sitter her og tenker at kanskje vi ikke skal gå for hardt ut, Marte, fordi her har du en gyllen mulighet til å gjøre det samme.
0: Og sånn, ja, det var smart da.
2: Ja.
0: Og herregud, kanskje du skal lære, ja.
1: Ja, men nei.
0: Og tenk deg, du kommer til å få det bryllupet da.
1: Tenk deg, jeg kommer til å få hate i Janteloven Norge.
0: Dette ligner jo litt på da Jørnes Josef ba fansen sin vipse til spleisen sånn at han kunne bo et år i New York.
1: Gjorde han?
0: Ja, det gikk ganske dårlig hjem, for å si det sånn.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Han gjorde det.
0: Oh, yes.
1: Men han bodde et år i...
0: Ja, men jeg tror ikke det ble på fansens regning, for å si det sånn.
1: Har han så mange fans?
0: Ja, han er ganske svær, tørt.
1: Ja. Wow.
0: Ja. Dette synes jeg var veldig,
1: frekt.
0: Veldig frekt. Og et tydelig nei fra meg.
1: Ja.
0: Skamme seg, skjerpe seg. Fy. Wow.

0: Det var Alex Warren og Carry You Home her i Energy Morgen med Bårli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen. Og rett for den låta så snakket vi om to amerikanske kjendiser som ber fansen betale for bryllupet. Og i det øyeblikket
1: ja.
0: Så sa jeg at dette lignet litt på Jørnes Josef som startet en spleis for at han skulle bo et år i New York og drive med stand-up.
1: Ja, jeg googlet dette. Ja. Å, mange faktafeil i den settingen.
0: Ja, det er ofte det. Det er jo ofte det.
1: Livsfarlig, og du spyr det ut på riksdekken
0: radioen. Som om det er fakta.
1: Ok, dette er saken da. Komiker Martin Lepperød opprettet en spleis for å hjelpe Jonas Josef med å finansiere storsatsingen på stand-up i New York. Innsamlingen fikk stor oppmerksomhet og samlet inn 360 000 kroner.
2: Hæ?
0: Er kødd eller? Er det kødd, eller?
1: Det er det det står, altså.
0: Å, fy faen. Å,
2: men, men ble det så mye negativitet hvis det var så mange som vipsa på en måte?
0: Det var veldig mye negativt. Jeg husker bare det negative rundt det greiene der, oppenbart. Da, men,
2: Hvor mange husker det den dag i dag, da?
0: Det er jo ingen oppenbart, da.
2: Nei, og 360 000,
1: og det trenger han vel ikke å skatte, heller?
0: Ja, nei.
1: Det er jo som å tjene 700 000, da.
0: Ja, det er det der.
1: Å, fy faen.
2: Marte, vet du hva? Drit i hatet, gønn på, be folk om å vipse, så blir det bryllup. På deg
1: også. Jeg har ikke råd til å gifte meg, for jeg har så dyrt hus.
0: Hva er det jeg kan be om?
1: Vil du se meg, Marte Brattberg, gifte meg, så gå inn på splice.no.
0: Jeg har faktisk formuleringen for deg. Hjelp barna til Marte ut av et uekte ekte...
1: Bastards.
0: Ja, de er noen bastards. Sørg for at de vokser opp i ekte kristent og verdifullt hjem.
1: Men det hadde gått...
0: Kristenfolk vipser fader så mye penger.
2: Ja, men Niklas, det er du som har startet spleisen, for du kan ikke gjøre det selv.
0: Det er klart, det skal jeg ordne for deg. Hjelp barna til Marte ut fra helvete. Du kommer til å hamne der hvis ikke du spleiser for bryllupet til Marte.
1: Endelig får jeg å sitte sammen. Det skal være dyrt bryllup, da. Du må få inn masse.
0: Ja, du skal bygge lokaler, greier.

0: Jenny her på Energy i Energy Morgen, tilbake fra ferie. Og vi skal klinke til i dag med å dele ut to VIP-pass og hotellopphold til Ypsilon-festivalen i Drammen. Og det skal vi jagge med å gjøre rett etter Martin Garrix og Jax. Rett rundt hjørnet nå.
1: Så skal spille på Ypsilon.
0: Ja.
2: Gjorde du det med vilje?
0: Jeg gjorde det med vilje.
2: Jeg tror ikke på det.
0: Jeg gjorde det med vilje. Har du meldt deg på konkurransen, sitt klar med telefonen. Vi ringer snart.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
7: Ja.
6: Ja,
7: og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
7: Biltema?
6: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Det blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: Martin Garrix og Jack som spiller på Ypsilon-festivalen. Dør til Told You So her på Energy i Energy Morgen. Vi har i lengre tid prøvd å få folk til å skjønne at de kan få gratis både VIP-billetter og hotell på Ypsilon-festivalen i Drammen. Der spiller noen av verdens største og Norges største superstjerner. Vi skal dit,
1: ja.
0: Og vi har lyst til å ha med oss kule folk.
1: Absolutt.
0: Nå tenkte jeg å ringe opp en av de da, som har meldt seg på konkurransen, og si at gratulerer, du har vunnet.
1: Åh, spennende.
0: Ja. Er vi klare?
1: Ja.
0: Ja, da slår vi på tråden.
2: Ja. Hei, sånn. Det er Andreas.
0: Det er Energy Morgen som ringer.
2: Hei.
1: Vi lurte på om du har lyst til å være med på Ypsilon-festivalen.
2: Ja, det har jeg.
0: Har du det?
1: Ah, så gøy.
2: Veldig lyst til det.
0: Det var synd, for jeg er akkurat tomme for billetter.
2: Ja. Nei, fader.
1: Vi ga det akkurat til noen andre, men vi tenkte å ringe deg uansett.
0: Ok, Andreas. Du, da blir det jo sånn at du får deg to VIP-billetter, du får hotellopphold, det blir Ypsilon-festivalen, og det blir hyggelig, det.
2: Ja, det er helt konge. Det er supert.
0: Gratulerer!
2: Tusen takk.
1: Andreas.
0: Hvem skal du ha med deg?
2: Nei, det vet jeg ikke enda. Jeg får finne ut.
1: Er du singel?
2: Ja.
0: Du høres veldig kjekk ut.
1: Er du
0: kjekk, Andreas?
2: Nei, det vet jeg ikke.
1: Da er han kjekk.
0: Det er bare kjekke folk som sier det.
1: Er du det?
0: Det vet jeg ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg spørs jo hvem som synes det da. Men mora mi synes det og...
0: Ja, det er greit. Andreas, Lott er single. Dere får kose dere på Ypsilon. Kos deg da. Takk for at du hører på Energy.
2: Jo, takk skal du ha. Takk skal du ha.
0: Ha det.

0: Tiesto Oaks, I Follow Rivers her I Energy Morgen med Bårdli Brattberg og Lotte Louise Halvorsen og jeg tror jeg har drit meg ordentlig ut
1: Oi
0: I sommer
1: Ja,
0: altså det har jo akkurat vært sommerferie Vi har vært borte ganske lenge nå 6 uker eller sånn
1: Ja,
0: jeg vet det fader Oi, dette den første sommeren I mitt liv Jeg ikke har vært I utlandet
1: Ja
0: Det har vært Norgeferie
1: Fantastisk
0: Jeg føler ikke at jeg har hatt ferie
1: Hæ?
0: Jeg angrer som en bikkje
1: Nei
0: jeg, I går, når det liksom var siste dagen med ferie før vi skulle tilbake på jobb
1: ja.
0: Så satt jeg altså og skammet meg og kjeftet på meg selv Og tok meg en pils og var sånn ordentlig forbannet Niklas Bårdli, hva har du gjort? Har du rotet bort hele jævla sommerferien?
1: Nei.
0: Ikke, jeg har ikke hørt ett annet språk Jeg har kanskje hørt noen snakke kristiansansk
1: ja.
0: ja Jeg har vært en liten tur I Sognefjord av det
1: ja,
0: Det flott det liksom
1: ja.
0: Flott det
1: ja.
0: Men det jo ikke playa Det ikke playa del ingles
1: Nei
0: Det ikke
1: Nei.
0: Jeg har ikke badet Jeg har ikke hørt etter hva en bad I sommer jeg.
1: Har du ikke badet?
0: Jo. Men det jo 22 grader
1: ja,
0: på maks
1: Det iskaldt
0: Det norsk
1: ja.
0: Varmt
1: Ja Nei, jeg ikke så innmari glad å bade I det kalde vannet I Norge, men jeg elsker Norges ferie, og så skal jeg si deg en ting som positivt da. Nå skal jeg prøve å være den... Du tok et bra valg, stemmen.
0: Ja, få høre.
1: I Europa har det jo vært hetebølge.
0: Jeg tåler varme veldig godt, jeg.
1: Ja,
0: jeg altså,
1: det mye bedre her hjemme I Norge.
0: Jeg som skapt for å sitte med en San Miguel I hånda på en playa I Spania mens det 50 grader.
1: Og sitte helt stille på den solen.
0: Stille og tenke sånn Ja Åna cerveza por favor Great weather ja. Great weather
1: Vi burde kanskje bytte Fordi jeg var jo I Spania
0: Ja, hvordan var det?
1: Nei, jeg satt inne I aircondition Jeg synes det var litt varmt
0: Ja, men du rød, vet du Du har jo rødt håret fra egne Du tåler jo ikke sol
1: Nei
0: Det skulle man ikke tro at jeg gjorde heller Men personligheten min Det en fyr som egentlig skal bo på Pattaya, det må jeg huske.
1: Ja.
0: Jeg skal egentlig bo på Pattaya.
1: Det er sant. Ja. Jeg kan jo skjønne hvorfor du måtte ikke føle at du har hatt ferie, fordi hverdagen din og ferien din ganske lik. Du akkurat det samme, på en måte. Du drar ut og drikker.
0: Skal du tro veldig mye?
1: Jeg ikke kritisk, jeg må si jeg skjønner.
0: Jeg lurer på om jeg må ta meg en ferie I høst.
1: Hvor går turen?
0: Nei, det blir jo et eller annet varmt sted. Jeg må bare si, altså, Norge et fantastisk land, men noen ferieland, det ikke, altså.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Kan vi per def sammen sende fra et annet land? Har vi utstyr til dette?
0: Ja, det har vi.
1: For da har det vi har ferie, men vi har ikke ferie.
0: Det har jeg sjekket opp I.
1: Ja.
0: Og det mulig.
1: Det? Granka! Jeg har heller ikke vært I utlandet. Altså,
0: hvorfor ikke ta en sending fra Granka I desember? En uke.
1: Hva?
0: Eller November?
1: Jeg sier bare, it's interesting, men du vet at da tar jeg med mann og barn, dere skjønner det.
0: Ja! Det var ikke en del av dealen sånn, I starten her nå, det var det ikke
1: Men det må jeg, jeg kan ikke dra en uke
0: For det heller ikke ferie for meg
1: Vi kan ha forskjellige hotell da
0: Ja,
1: det skal vi ha Og så møtes innmellom
0: Og kanskje forskjellige land til og med
1: Kan familien min være med da, nakenfamilien?
0: Absolutt ikke
1: ja.
0: Nei, ingen skal være med, bare vi tre
1: Okay.

0: Når du sier at det lett, så pleier det å være veldig lett.
1: Ok, Niklas, vi begynner med deg.
0: Ja.
1: Hva et substantiv?
0: Nei, men for faen. Slutt da. Substantiv er det beskrivende ordet i en setning, eller?
1: Ikke sant? Å løpe.
0: Ja.
1: Er ikke det verbet da? Å?
0: Ja. Nei,
1: å
0: substantiv
1: er verbet, og løpe er... Nei, løpe er substantiv. Jeg bare blir med nå, fordi at jeg kunne holdt kjeft og late som jeg ikke var dum, men jeg er like dum.
0: Ja, jeg går for at det det beskrivende ordet.
1: Ja. Hørtes bra ut.
0: Substantiv, ja, ikke det bra?
1: Beskrivende ordet?
0: Ja, men hva faen
1: er det? Det er adjektiv.
0: Er det adjektiv,
1: ja? Det er adjektiv, ja. Ja, ja, pen, stygg, liksom.
2: Og det du sa, det er verb?
1: Ja, det er verb, ja.
2: Men substantiv, det er navn på personer, ting, steder, dyr,
1: drammen, liksom.
2: Også kalt navnord.
0: Ja, nettopp, ja, selvfølgelig, ja.
1: Ikke sitt der på den høye hest.
0: Ja, men det det som så irriterende. Jeg vet ikke, fordi... Da fremstår det smart.
1: Ja, det veldig deilig for meg.
0: Ja, du må spørre, jeg har ikke fullført grunnutdanningen i Norge.
1: Nei, men det er fullført barneskolen, da. Det har vi begge.
0: Ja, men det bør bli en sus, ja.
1: Så substantiv er drammen, du sa sted, liksom, så drammen et substantiv, for det synes jeg høres veldig rart ut. Jeg
0: velger, verb,
1: jeg tror ikke noe på, dette. Ok, Marte, din tur.
2: Hvor mange kamre har hjertet?
1: 4.
2: Ja, det er
0: lett. Nei, men i helvete.
1: Ja, men det var lett.
0: Ja, var det lett, ja.
1: Var ikke det lett?
0: Nei, jeg ikke.
1: Åja, var det bra? Det var bra, meg.
0: Jeg ikke hjertekirurg,
1: ja. Ja, jeg hadde også hjertet. Ok, Niklas.
0: Ja.
2: Hva kalles prosessen når vanndamp blir til flytende vann på en kjølig overflate?
0: Hva? Altså kondens?
2: Ja!
0: Smakaboom, smakaboom, bare børste det fu.
2: Hæ?
0: Ja, ja, ja.
2: Det var litt av en seier.
0: Så deilig da.
2: Ja,
0: det var godt.
1: Gratulerer. Tøff start, synes jeg.
0: Ja, men jeg synes det var litt deilig at det ble uavgjort den første quizen etter sommeren.
1: Selv om du fikk et spørsmål mer.
0: Det ble jeg gjort.
1: Herregud,
2: det ble jeg gjort.
1: Kom igjen da, dere. Første dagen.
0: Første
1: du sa det så utrolig, hva må du ha?

0: Energy. Det er Marte Brattberg. Det er Lotte Louise Halvorsen. Det er Niklas Molli. Og vi skal veldig snart nå ha sesongens aller første gladlåt. Og Marte Brattberg, for de som ikke har gjort det før, hvordan ønsker man seg en gladlåt?
1: Da, det er ikke så innmari vanskelig. Du kan sende en snap hvis du har Snapchat til Energy Norway. Eller så kan du sende en sms hvis du har telefon, kodeord Energy, til 2033.
0: Hvorfor ikke bare gjøre det,
1: tenker jeg? Ja, tenker jeg også. Ja. Kan du få, er det hyggelig om du legger til sånn, jeg vil høre denne fordi...
0: Første gang jeg lå, ja. Eller min første frie sommer, sånne ting.
1: Ja.
0: Gøy.
1: Ja,
0: få det på. Det blir etter Post Malone, Morgan Wallen, I have.

0: Morgan Wallan, du hørte I Had Some Help sammen med Post Malone her på Energy, og da, min venn!
1: Namme, namme, namme, namme, namme,
0: namme, namme, namme, namme, namme, namme, namme, namme, namme, Hver dag rett over 9 så kan du få låta de spilt her på Energy. Og da, Marte, er jo spørsmålet: hvem er det som skal få den aller første gladlåta?
2: Du, vet du hva, dette er gøy. Nå vet jeg ikke om personen kødder eller ikke, men Fredrik har sendt en snap.
0: Hei, Fredrik!
2: Første gang jeg lå jeg til denne låten. For du sa jo det.
0: Ja.
2: Men det er et artig låt å ligge til. Wenga Boys med Boom Boom Boom Boom. Så jeg vet ikke om det er kødder eller ikke, men låten veldig skal du få, Fredrik.
0: Jeg elsker det, Fredrik. Og i morgen, bare fordi du gjorde dette, skal jeg spille den låta jeg først lå til. Og så dagen etter skal du spille den låta du først lå til, Marte. Så denne uka så blir det bare liggelåter.
2: Ja,
0: du også, dagen
2: etter
0: deg. Er
2: ikke du jomfru?
0: Det blir så tidsatt vi skal høre på sånn der Bill Cosby. Ja. Men ok, greit. Det blir altså alles liggelåter i dag, eller denne uka her, her i gladlåtene. Fortsett å sende inn deres liggelåter, så kanskje vi kan ta med flere på rappen. Her er i hvert fall Fredrik sin liggelåt. Du får Wake Up Boys.
2: Ja, dette er gøy å ligge til. Jeg blir keep på å gjøre det samme igjen da. Jeg skal hjem igjen og ligge.
0: Hvis du holder deg i flettene, låt

0: Boys, boom, boom, boom. På Energy i gladlåta denne mandagen. Ønsket av Fredrik, som sa at dette var den første låta han lå til.
1: Mm. Spørsmål, hvor lang er låta?
0: Ja, Fredrik holdt i 3 minutter og 22 sekunder.
1: Nei, det gjorde han ikke, vet du.
0: 3 minutter, er det så...
2: Hvis det er første gang du ligger som mann... Jeg har aldri tatt jomfrudommen til en mann, så jeg vet ikke.
0: Har du
2: ikke
0: det, nei?
1: Ikke heller, tror
0: jeg. Jeg har jo det.
2: Tatt mange.
0: Men da pleier det å være, da pleier det å være meg det står på, ikke de.
2: Hvor lenge holdt du første gang?
0: Nei, jeg tror jeg holdt en hel låt, faktisk.
2: Ja.
0: Jeg husker at låt 2 startet.
2: Åh! Men, er det sant?
0: Man skal holde takt og greit.
2: Takt da til låten. Jeg er veldig spent. Du skal i morgen spille første...
0: Det stemmer. Og det bare gleder seg, for det er like ille om ikke verre enn Boom Boom Boom og Venga Boys også. Men det blir gladlåta i morgen. Så det bare gleder seg til.
2: Ja, det gleder meg.

0: men ganske artig informasjon. Og hun heter Marte Brattberg. God morgen!
1: God morgen!
0: Hva skal vi lære i dag?
1: Du vet hva? I dag er en slags noe alle trenger å vite i dag.
0: Nettopp.
1: Det er første dag tilbake på jobb for oss, og kanskje noen flere. Så her er det, er det som er tema på en måte.
0: Ok.
1: Fun facten er, hjernen elsker rutiner. Etter bare noen dager med faste vaner bruker den mindre energi på å komme i gang, så den første uka er litt tung, og så blir det lettere.
0: Ja, dette er jo veldig dårlige nyheter for meg, for eksempel. For okay. Jeg har jo ingen rutiner. Altså, jeg klarer ikke å skape rutiner. Jeg får det jo ikke til.
1: Ja, men det å være på jobb hver dag klokka seks er jo en slags rutine.
0: Det er en slags rutine.
1: Hva er det du ellers skal ha rutiner?
0: Jeg synes ikke det blir lettere og lettere, synes jeg ikke.
1: Nei, jeg er jo enig, for jeg er jo B-menneske, så jeg synes jo det er helt jævlig å stå til dere to, altså.
0: Ja, ja.
1: Men det var en slags...
0: Men så gøy for folk med rutine, da.
1: Vi to ikke synes det stemmer.
0: Ja. Så du med rutine der ute, du er heldig, ass.
1: Og det blir bedre og bedre.
0: Fortsett å skape gode rutiner. Det som er irriterende med denne fun facten, det er at alle de der Instagram 20-åringer som er sånn coacher i Dubai. De som er sånn, du må stå opp klokka fem om morgenen, ta deg et isbad og lage deg sunne rutiner for å bli rik. Ja. De har rett. Det irriterer meg med den fun facten. Faen, altså.
1: Du er rik, altså.

0: Hvem tenker du liksom? Bårdli eller Brattberg? Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Og i dag så heter deltakeren Caroline. God morgen, Caroline.
2: God morgen.
1: Hvordan står det til med deg i dag?
2: Det står veldig bra til, nå gleder jeg meg.
1: Ja, har du hatt en bra sommer?
2: Meget, meget bra sommer, altså.
1: Ja, så bra. Hvem er det du tror kommer til å vinne 5000 kroner for deg i dag, da?
2: Oi, det blir vel deg da, Niklas?
1: Det blir meg,
3: right. Ok, ut med deg, kjekken. Da skal du og jeg, Caroline, gå gjennom dagens fem ord. Første ord er is.
2: Ok. Da skal jeg si et ord, sorry.
3: Ja, si det første du tenker på når jeg sier is. Er det sommer, eller?
2: Bil.
3: Bil. Isbil? Ah, isbil.
2: Isbil.
3: Ja, hav. Hva med hav, da?
2: Vann.
3: Vann. Fest.
2: Alkohol.
3: Alkohol. Det liker Niklas. Helg.
2: Oi, fest.
3: Fest. Og så mandag.
2: Blå.
3: Blå. Ja, den fin. Ok, da vinker jeg Niklas inn igjen. Ok, ok. Jeg synes det var bra, ja, Caroline. Da har Caroline svart på dagens fem ord.
1: Okay.
3: Det er ganske bra, altså.
1: Ja, sier du det?
3: Ja, kan mener vi det? Starte hele sesongen med 5000 kroner?
1: Å, fy fader, la det skje. La det bli. Skje. Let it be, let it be. Som The Beatles, eller?
3: Ja, det helt riktig.
1: Så vi får se da om jeg klarer å vinne 5000 kroner ved å lese tankene til Caroline.

0: Bjørnland, Båli eller Brattberg. Dette er Tankeleseren på Energy.
1: Med oss på telefonen har vi Caroline. Hei og god morgen igjen, Caroline.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har gitt dine fem ord til Marte Brattberg. Nå skal jeg prøve å lese dine tanker. Og hvis jeg klarer å lese de samme fem ordene som du ga til Marte Brattberg, så har du vunnet 5000 kroner. Ved tre riktig, så har du vunnet kopp. Ok, Marto Bratto.
3: Ja, plingeren er borte, fra, så det må vi fikse i morgen. Så da gjør jeg bare en sånn, wow, hvis
1: ja,
3: det er riktig.
1: Ja, det er bra, okay. Greit.
3: Første ordet er is.
1: Is, ja. Ja, is er jo...
3: Ikke si sommer, det er noe annet enn sommer.
1: Det er ikke sommer,
3: nei.
1: Ja.
3: Du kan ikke ryke på første dagen til ferie.
1: Nei, jeg jo enig i det. Men is, biter, iskrem, is, altså... Kulle, frost, is. Den var vanskelig, det synes jeg.
3: Ja, det er sommerrelatert da.
1: Det er det, ja. Softis, liksom. Nei, kulis, nei.
3: Ding, saft. Ding, ding, ding, ding, ding.
1: Ah, isbilen!
3: Ah!
1: Jeg tar den.
3: Ja, vi må være på greie. Ok, ord nummer to, nå slutter hjelpa. Hav.
1: Det er jo, hav er vann.
3: Ja! Yes. Veldig bra. Ord nummer tre, fest.
1: Ja, fest er jo ofte i helgene, men fest er jo som regel alkohol og øl og sånn, ikke sant? Fest og, altså jeg sier øl, alkohol og øl. Alkohol?
3: Alkohol! Riktig! Ok, og så kommer...
1: Ja, koppen!
3: Det var koppen! Så kommer ord nummer fire, helg.
1: Hva var forrige ordet?
3: Fest.
1: Åja, så er det helg.
3: Ja.
1: Shit.
3: Ja.
1: Ok, helg.
3: Ja.
1: Den starter på ukens aller beste dag. Og jeg tenker, Caroline, tenker at helg, det er en ting, det er fredag.
3: Ja, det er din favorittdag.
1: Ja.
3: Mm.
1: Helg, jeg sier fredag.
3: Hva svarte du, Caroline?
1: Nei, for faen, det er feil da.
2: Jeg svarte vel fest.
3: Du svarte sant, fest, ja.
1: Jeg har kjørt det. Ja, det var lurt det da,
3: Caroline. Ok, la oss ta ordet.
1: Jeg beklager, Caroline.
3: Siste ordet da.
1: Ja.
3: Mandag.
1: Ja, det er jo da... blå.
3: Ja!
1: Nei! Er det sant?
3: Det er sant.
1: Nei, hva faen er
3: det? Oi, oi, oi.
1: Nei, ja, du røyker på fest.
3: Da røykte dere på fest.
1: Jeg trodde aldri jeg kom til å røyke på fest.
3: Det er veldig utdypet deg.
1: Ja, det er utdypet meg.
3: Ja, dæven døtte, det var nesten var god hjelp på isbilen da.
1: Ja, det var det. Takk for det for øvrig. Og beklager til deg, Caroline, men det blir en kopp da du skal få.
2: Ja, ja, det er koselig.
1: Tusen takk for at du var med. Ha en fin dag, Caroline.
2: Tusen takk, det gikk med deg. Ha det bra.

0: ra ra ah ah ra ma ra ma ma ga ga oh la la. Jeg har merket at jeg kunne hver eneste lille ra pa pa. Roma, roma, ma.
1: Ja, det fett.
0: Ja, ikke det fett da?
1: Det synes jeg var skikkelig imponerende.
0: Er ikke jeg helt helrå type liksom? Mm.
1: Er det bare meg, eller vi keen på Converse igjen? Har man lyst på Converse igjen, kanskje? Har det noen gang vært ute?
0: Du, man skal ikke bruke Converse, man får så vondt I føttene hvis man går langt med det. Det jo helt flate såler, ikke bra for foten din eller kroppen din. Det har jeg lært.
1: Ja. Jeg hadde, altså på videregående, så gikk jeg med Converse året rundt, til og med på vinteren. Da kjøpte jeg bare en størrelse for store, og så hadde jeg ullsokker. Ja.
0: Vi ganske like. Jeg også gikk med Converse hver dag, året rundt I flere år.
1: Ja, ja. Vær og vind.
0: Vær og vind. Våte Converse, ja vel, sånn får det bare bli.
1: Jeg skal ikke gå I noen.
0: Her skal det være Converse, det stemmer det. Og nå jeg blatt fot. Så gjerne kan det gå. Dette Energy Morning, håper at du har en fin start på din mandag og uka, og kanskje også at det går bra vei tilbake fra ferien. Jeg skal da gi deg en liten blomst her nå I øra. Dette zombie. Du får 12 to 12, en liten rose av en poplåt. Kos deg.

0: fredag står jeg på scenen i Oslo på Øya-festivalen. Jeg og Marte skal dit, vi.
1: Ja, det skal vi på fredagen.
0: Vi skal, ja. Vi skal se Sommer på fredag, vi.
1: Jeg gleder meg altså så mye.
0: Jeg gleder meg altså så mye. Skal du, Lotte?
2: Nei.
0: Nei, jeg skal ikke det, vet du. Nei, nei, du får bare bli hjemme, du, da.
1: Ja. Ja. Så du, sportsklubben hadde sånn der ragebait på at de som drar på Øya det verste folkene, så du den?
0: Jeg så det.
2: At de det mest harre folka, var det
0: ja,
2: de sa.
0: Ja, det var det de sa.
1: Ja.
0: Ja, ja, du får mene det.
1: Ja, men altså, det kanskje den minst harre festivalen, det ikke det? Ja, sånn,
0: det kommer jo an på hva du synes av Harry da. Jeg synes jo, kanskje Treungen, etter min definisjon av Harry, ja. Så countryfestivalen på Treungen er mer Harry.
1: Ja, ikke sant? Jeg elsker country, ikke sant? Da vet jeg ikke om jeg enig.
0: Ja, men, det jo, ja, men hva liksom, definisjonen av Harry da? Ja, ikke det liksom bøgg da? Er jo Harry, de er jo stolte av å være Harry. Er ikke det greit at de er Harry da?
1: Jo, jo,
0: skal
1: jeg tenker sånn her.
0: Skal hipsterne også få lov til å være Harry nå da?
1: Jeg skal, ja, ikke sant? For jeg tenker sånn, hvis du kommer reggende inn, og det er medbrakt, og
2: hjembrent
1: ja. Heimbrent liksom. Det er vel mer kategori Harry.
0: Ja, det er Treungen.
1: Ja.
0: Der sitter du i en da har du kjørt skinnsofa i hengeren opp.
1: Ja.
0: Og bor i campingvogn og så sitter du ute og griller i en øltønne.
1: Det er Harry, og det appellerer til meg. Jeg ble så keen på det du sa på.
2: Men det de mener er kanskje at det i Try Hard Festival.
0: Ja, og det noe annet.
1: Ja.
0: Men ikke kall det Harry da. Bruk et annet ord.
2: Enig.
0: Ja, for faen Hansen. Ja.
1: Men
0: ja.
1: Det er jo Det er litt veldig... i Oslo, da. Det er lett og enkelt å dra dit.
0: Ja, ja, men det er, ganske, det er jo en veldig se og bli sett festival.
1: Ja, okay.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Og derfor skal vi dit.
1: Ja. Ja. Du trenger ikke å ta det personlig. Så tagge Mats Hansen på alle bildene jeg legger ut.
0: Det, nå skal vi så, ta snippesken og bevege oss inn i podcaststudio. Du kan høre vår podcast når du vil, hvor du vil, helt gratis.
1: Hva heter den igjen?
0: Den heter Energy Morning Podcast.
1: Ah, det
0: så det er bare å søke på det, så finner du oss hvor som helst. Og så er vi tilbake i morgen klokka 6.
1: Ja.
0: Nå kommer lunsjen her på Energy. Ta kos deg med den. Og så snakkes vi i morgen. Ha det da igjen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Kronemarkedet fortsetter hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 500 ml Tine yoghurt, 10 kroner. 500 gram grillet kyllingvinger fra Prior, 40 kroner. Og selve krona på verket, 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til Kronemarked hos Bunnpris.
2: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
3: Ja.
2: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
3: Ja, ja.
2: Men hvordan får du det til?
3: Biltema.
2: Biltema?
3: Ja.
4: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
5: Bente, hva den linken du har sendt da?
2: Link?
5: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer?
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Hei, hei! Ja, dere lurer kanskje på hvorfor det en hotellbjelle inni en drallreklame for Rema 1000. Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på hotellopphold hos Strawberry bli til billigere handleturer på Rema 1000. Og motsatt.
2: Hei, hei, skal du sjekke inn?
7: Nei, beklager. Jeg bare ringte i bjella for en effekt. Her skjønner du. Ja. Driver med en drallreklame.
2: Jeg skjønner.
8: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
9: Jeg tenker nei. Må til litt Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
8: Meka.
10: Mer spenning.
11: Er du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkn opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt.
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
16: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
17: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hallo, ja.
21: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
20: Ja, det spørs hvor mange dere er.
21: Det blir 2 stykker.
20: 2, det skal vi nok få til.
21: Skal jeg handle da, eller?
20: Greit, jeg setter på oven.
22: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
23: AJ-produkter Norge her.
24: Ja, er det en ny bestilling?
23: Stadig nye, klar for en stor en?
24: Ja.
23: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
24: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
23: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
22: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
25: Flere hits, mer musikk. Akkurat nå, 10 låter på rad. Hit music.

0: En nok en god kjærlighetslåt fra Bruno Mars. Som du hørte her på Energy, der klokken har passert ett, og det jeg, Gita, som holder det gående her. Straks skal jeg gi deg 10 hits på rad, og det så mange deilige låter i vente. Du skal få Somber, du skal få Taylor Swift, du skal også få deilig tilbakeblikk med Cascada.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Sveisan, sveisan, og god mandag fra meg, Joakim Kosarewski på Energy Hit Music Only. Jeg vet det, det kjipt å være tilbake på jobb for veldig mange, men jeg skal prøve mitt beste å gi deg den musikken du trenger for å få opp den energien og den gleden, så du ikke kjenner så mye på den kalde jævligheten, hvis jeg skal si det på godt norsk. Veldig straks får vi en legendelåt fra Lady Gaga og Colby O'Danis, etterfullt av VM-låta til Shakira og Burna Boy.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd.

0: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Mer spenning.
5: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
6: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
7: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

Det er jo ordentlig mandag morgen blues i dag for mange, fordi det er første dag på jobben, og da er det ikke alltid man orker en sånn full fresede dag. Så da passer det helt ypperlig at Teddy Swims, han meget tatoverte karen med den deilige raspy stemmen, har lagd en chill kruselåt som du og jeg skal kose oss med nå, Bad Dream.

0: Energy. Energy.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringa er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.